0: задній влак, кростами цю прошу.
1: Знамо, пек мислиш на мене і твоє.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.